On est tenté avant un canier. Bon, tu quittes mon terre qui s'amuse à te chamo. Yanga ou quoi que ça. Qui amuse à te chamo, tu quittes moi qui s'amuse à programme qui t'en amuse à qui s'en qui quoi te chamo. Qui gaste l'amuse à qui manette en hamé. Tu as tenu qui a ou l'un ou y'a amuse à qui s'y gamme amuse à programme. A te ou qui comme te qui a quoi ou amuse à programme qui quand c'est ni qui y comme si. Tu amuse à qui a s'en quoi. Tang kamba kwang ke menite ke ye sesten ye mtetene ke ya ngom ta program kito yang ge ya wa tisumu wala ke wala sen dem te ke sen ke ko program im te ko to ke ga kango ga tsisi ta maji kon ta tu te ke una kang ya wa kal kren ngom tetene ke tang ngom ha ko ya te ke ta sa ko le te ken ma tang ngom agita a okram im ge ya kama o kaleng ngana kwa tigong ke gani Im tati sakio nam taki tang ng ako ima kia kama gam kinga kika im taki ko nam tati na kita ng ako da sa kun ng tema im taki da chuk kam ng am ta program kika ng si ni kika koma si ta ko ni im ta program kita ng lam taki wala im taki ya si kama kato ke kawa si ta im taki ya sang kwa ki manita ka tanga gami na mukugi ka fa mani im ta wala ka wang ako maku im taki ya kanga mta program ki kang sini ki hi koma si ki wala sini dam te kia hun ki mta kodi kina ti sumu nga dam maza kia kong tali hibkani kuna mta ki kwa ki kanga te ki ti sa okwe ya ki hi a ukam kak a kuling ki ka kwa ti ki ti kwa ki ki yala kwa mta ki dan kwa ki sa mta program ki hi kang sini ki hi koma sa tu ki kum te ki ya kal nga ja program dum te ki asan ki kang kam ko tre kam ge ngam ka wa 16 suri ka wa 14 mun te ki ya kam pa im te tang kwa nga am ta program e ge ya kam nga ma sa ngula sing ki chang ja kam ho dat ngwa te fi te ki to